0: ¿Te encantan los juegos móviles? ¿Y si el tiempo que pasas jugando te diera recompensas reales? Con Playback, descubre nuevos juegos divertidos para disfrutar en tu tiempo libre. Canjea por tarjetas de regalo reales. Convierte tus puntos en tarjetas de regalo que sí vas a usar. Juega, gana, recibe recompensas.
1: ¿En serio?
0: Descarga Playback hoy mismo en Android y empieza a ganar mientras juegas.
2: Publicidad pagada por abogados participantes de Maccabi. En Beverly Hills, California, lista completa en losdefensores.com/patrocinadores. Resultados varían, no es garantía, no son abogados.
3: Si te lastimaste después de un accidente, necesitas tomar acción inmediatamente. No dejes que el seguro te dé vueltas y te ofrezcan menos dinero del que mereces. Con un abogado de la red de los defensores, podrías ganar una compensación de hasta 3.5 veces más. Y no pagas si no ganas. ¿Qué esperas? Tu caso podría valer miles de dólares. Llama al 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
4: Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, oh, oh, O'Reilly
5: Auto Parts. ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: ¿Te suena familiar? En Mattress Firm sabemos que hay muchos problemas que pueden impedir tu sueño, como ronquidos, dolores y molestias o calor al dormir. Nuestros Sleep Experts tienen el conocimiento inigualable para encontrar el colchón ideal que pueda ayudarte. Y desde ahora hasta el lunes, todas las marcas están en oferta en Mattress Firm, con hasta 60% de descuento. Para el descanso que te mereces, visita Mattress Firm. Se aplican restricciones. Ver detalles en tienda o sitio web.
7: Tenemos el compromiso de trabajar para ti.
8: Investigamos y desarrollamos los temas más relevantes.
9: Su familia, su seguridad.
10: Brindamos información que usted necesita.
7: Su salud y su bienestar laboral.
11: Porque nuestro trabajo tiene solamente un propósito.
7: Que usted se entere de lo que realmente importa. Aranzazú Álvarez, Yanis Ben-Cosme, Antonio Márquez y un equipo de reporteros y profesionales. Detrás de cámaras, Noticias Univisión Notivalle. Nuestro compromiso es contigo.
12: Si tuviste un accidente y no sabes a quién llamar, no pagas nada para comenzar. Valero lo te puede ayudar.